0: moy ki nga xamne gannaaw yalla mom la ñepp wara yaakar te roy ko mom la ñepp wara sopp magi nak neneen soppuna rek yam ci neena taxul nit jariñu bo soppé nit dang koy roy kon bo soppé yonenti bi dang koy roy jema melni mom fa mu tegon tankam nga tek ko fa dundul sunnam ñu ne kon ñoñu ñoo di mbolo mi nga xamanteni ñuy mujjé duggu aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon warna ci jambi mu fasti gumni kep ko xamni lu tolni atom mu ngi sa xol ci ngum lo yag yag itam safara dang fi genn ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم بشفاعة العلماء ثم بشفاعة الشهداء جادنا يتم تي جلد بي مقمني إلك يننتي دانا نرم واو مقمني يتم برم خم خمي دانا نرم مقمني يتم شهداء ويتم ودي مارتيري دانا نرم ودي ñu doon xex ba seen dere turu seen bakkan dal di rot ci jihatal yalla pour yaatal diinem ji ñooñu lañu tudde ash-shuhada ëllëk yowmal xiyam dañuy ram mu mel ni jiital nañu ram borom xam-xam yi ci ramu shuhada wi te moo di martiri lu tax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakashu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fa Allahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajulon l'islam kon l'islam du fayu ngi sene kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamné da fay fajj société bi pour jamm mëna am melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu yawm al-qiyamati midad al-ulama'i 'ala dami ash-shuhada فيرتيح مداد العلماء على دم الشهداء ينتبه صلى الله عليه وسلم لنا لك يوم الخيام دانا نيبيزي دريتي برام ندون جهاد اك داو برام خمخمي نينا وانتي داو برام خمخمي ميوات وات معنى نيوي اوب فالر دريتو شهداوي كن برام خمخمي دانا نيرمو itam borom xam xam yi ñoo don yenenti seen taxaway bu am solo la gannaaw yenenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu tay jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñun itam war na ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngëneel goo xam ne keneen ku dul ñoom amuñ ko yi sidi xaaju malik sidi baax baax man te yema ko sahaba waaw ku mucc kilife yi lu mu baax baax mënoo yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngëneel gu kenn amul kon lo sopp sop serigne loko bëgg na nga fasni man tay yam ak sahaba ba gëna tuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يالنيو يالو ورسغل ني منا صح تي باس باس بي وجعلنا من أهلها ووفقنا للدوام إلى الممات على الله تعالى يلا دف تنين توحيد نيتوب سنة كسن تانك يلا نيوشي يلا بولي دغر الميوشي ببا نيكو يفك الإسلام دنوكو التبخ كي جرومي بانكو djurumi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor budul yalla nga sédé deugul ni itam sigiduna muhammad lawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaarel ba ci djurumi ponk yoy modi saxal julli julli nak djurum la modi faratay tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponku la ci ponki l'islam yi su l'islam do nek ñu ni ñu ko ñu nga fondé nek ba ci juromi fondement bokku na ci ci pied yete nek ba lolou ñu tuddé zakat adaka nak da nañ ko génné ci alal da nañ ko génné ci xaaliss da nañ ko génné ci jur da nañ ko génné ci wuruj da nañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi deureum jox ko ko juromi deureum yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témèr modi nisabu khalis soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki dencé 1 million ren beddewen té laluko 1 million bobu ñia témir bu ci nek dana ci génné juromi dërëm su déné ci jur la so amé juromi gilém da nga ci génné ben gatt su déné ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci génné ben gatt su deene fanweri nak nga am da nga ciy genné ben nak su deene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu len ko teurele budé ci wuro sa khalis la nga génné bu amé ñaar fukki dinar nga génné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: hadithu sabah مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمن
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juróomi ponku yooyu nag bu ci gën ëpp ca doole modi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin makna julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yantibi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib so ma bëggé jégué del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñett borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yeen way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donte borom xam xam yi am ñu wax ni julli sugal am ñu ni dedet julli tisbar la am ñu ni dedet julli takusan la am ñu ni dedet julli timis la am ñu ni dedet julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo ligge kenn du la ëpp wiw waye nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku upp le ndari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xexale ko ak azaka ni aqimus salata wa atuz zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waaw azaka amna doole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak net ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بني سنتي الله جلدي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم mbokk yi nga xam ne yëkkati nañu fi kaddu di suñu mbokk mu baax mii di Hadi Wad ak suñu sëriñ bi tokki suñu wet di professeur Hassan Fall, tabarakallahu ni ñu ko waxee noonu la. Wante Serigne Mansour Khalife General, yal na yàlla dëgëral taxawaayam, dafay faral di wax ne ñaara am ndigal ak ndugal. Ndigal soo mënee defal, soo mënul itam na nga jéem, ndax yiw rek moo la cay fekk. Ndugal nag soo mënee bul def, soo mënul bul jéem, ndax musiba rek moo la cay fekk. Mu mel ni kon dañuy sukkandiku rek ci ndigal fas yéene taxawee liggéey bi, di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci sutura, di ñaan itam góor gi fa mu tëdd taraayam boobu yàlla na nekk yërmande ci àdduna bi. Ni demu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkee woon yërmande ci umma bi, yërmande bu ëpp ni dundam nekkee woon yërmande ci ñun. Yàlla na ko yàlla def, yàlla na yàlla yokk leeram. Mu mel ni soo dee xool dundam gépp daf ko jeexal ci topp yàlla ak yonent bi.

fonk ci mir ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mir ba fekkon sobe sa tax ca dana ci tax te doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sey yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl e mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sepp am ko xamanteni sonal ñen ko lol diko dumu dumay metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leen defal li ñi wax kashf kashf moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci sekk itam da nga xam ña ca nek ci taranga ak ña ca nek ci fitna lolou modi kashf nitu yalla bobu nak ko amul kashf la waye bamu laaje ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siwu mom dal bu ma sa na tour ndox du siwu mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak cofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëccu rëccu yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni da na di tiss ci suñu yereete yeguñu ko ñu julli ben julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defé rëccu rëccu yoy yépp yalla dana ko efface am itam julli ko ñuy tuddé salata wajal adras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettu bañ waaw ki nga xamne dafa am mettitu beñ mo sonal ko lol bokk itam amne julli gu muy julli pour yalla e teggil ko fitna bobu amne itam julli gu ñuy wax salatu nuzulil matar muy julli go xamanteni budé taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp detaay bi dana ñew ki bëgg tukki itam amne julli gu ñuy wax salatu muridis safar waaw so bëgge tukki amne julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci detaay ci lu bari amna itam julli gu ñuy wax salatu qada'il fawaid muli julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa réré won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne tok na ay at julli wu ko ko ki itam amna julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na la jéggal julli nga jottona rombu té sa tiaganté taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amna itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari té itam lottu na ci fay ko wayé manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekkenteni amna bor té mëna fay bor bi bu julle julli gi itam du ko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor té mënuta fay bor yi mu def lu nekk mënta fay bor bi té itam bu duggé ci bir bammelam akala bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bammel dañu koy jëng té ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xéne ko yew ko bam né ngodd bu du mën dara waaw la ko cey muccël dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu né nit ki su féké génn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy génné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye gennu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekkentini da nga dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloko fay te jamono deung ci sa kaw serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañu deung ak ñi jamono deung ci sen kaw amna ño xamne jamono deung ci sen kaw lolo tax mënuñu fay seni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lepp suko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ni su démé ba nga xamanteni ay borom ëpp na té itam mu ñaaw ndort ci bopam té ci né mën ta fay bor yi té itam bu duggé ci bir bammel ta fayul bor yi mën na nek fitna ku ko amna julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu né nak julli yi ñu leen fi limal tollu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqh yi bindu nen ko modi lu demé ni ki salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa
ak tahiyatul masjid ak salatu istikhara wanti amna julli gu am solo mudi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekke nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ ca yene ndax yene ba soxla woon ko ci ci tahiyatul masjid nak man nga yene ne ya nga joxe tahiyatul masjid ya nga nuyu jakk mu ngi ca dawal yene ko waye budé nak julli gi nga xamanteni njappat njappulu bëss tax nga koy def ndax dañu bëgg ne so dañu bëgg bo jappé njappulu bëss waaw nga julli ñaari rakka bu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafile ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafile bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafile itam bu fekkenteni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkenteni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci ci aljuma bu dé khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi téré nañ fofu ko nafile ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ ne bu iliman bi toge ci minbar bi amatu lo droit nafile da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi démé non nga xamanteni soko gesto da nga gis ne waxtu yi dañu téré ku ci nafila waye bu fekkenteni nak da nga japp te waxtu yi nga japp ñu war ci nafila dañu bëgg nak ci bëssay yu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari rakka lolu nak dañ ne ñaari rakka yoyu boku di julli bu ñu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari rakka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonent bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp toj na te demulo jappi mune yalla neena togn nga ma waaw julit mom fu njappam toje rek da wara dem yeesali wat njappam waye sa njapp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak njapp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli ginnaw ba mu jappé ñapp lu bess neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako moy itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gum wara julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودادي سلمان يوني بو فكانتني داغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخيبا دا فا ورا فخيبا وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo de dugg ci keur
ñu ne bëgg neen nga julli ñaari rakkay ñaari rakkay nak lula neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga neena bab bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxe lol ba pare nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dug ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tap ma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngani tuduna ma ngi tuddu yalla yalla ma ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way ba gën ma ngi lay ñaan itam genn way ba gën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow loolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogo ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñetti yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari rakka yi rakka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak juroom ñetti yoon jang l'ikhlas itam juroom ñaar yoon rakka ñaare bi itam nga jang ci fatiha juroom ñetti yoon l'ikhlas juroom ñaar yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga jang ko juroom ñaar yoon amna julli guñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwiyatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da as-salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni
ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara ñu dañu bëgg nga julli ñenti rakkay yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jele neen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama dom bu fekkentene dem ngeen ba tis daplen wala nattu daplen ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti rakka so julle ñenti rakka bu selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وحنني لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرج الله عنه مني amul ben way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu luddul ba yalla dindina nattu gi su fekkenti ni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñune amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakka la neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digënti timis ak ge neena rakka bu nek dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukk ak jurom neena su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñune abu hurayrata radiyallahu anhu wax na ni man sallaha faqad adda huquq walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam muni kep ko xamanteni def nga julli gi muni aqbo bu doxon ci digeentek ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeenti timis ak ge nga koy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba nga yene ko se ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jeli ko ci abu hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé neena joxé nga sa ak wayjur neena itam te matal nga sen taranga

Kopi ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka bu ñëk ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci Ali Imran nek temeri aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بنجكب سودي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتيني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سو كو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salatut tawabin mu di jullik way tuub ni fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak ciagante waye ginaaw sigi yalla baxel nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakkayi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jam ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fa nga julé takusan ci digeunte bam nga koy julli néna kep ko xamanteni def nga li néna yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar té itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gané won nga ko mune solo nenu jeli ci Bukhari ak Tirmizi ak Nasa'i ñu jeli ci Abdullah ibn Umar mu ak Anas ibn Malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñu ne iza raqada ahadukum ani salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna Allah ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jeli nen ci serign yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bimu wessu taxul julli gi wacc la lumu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa bat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defee nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defee nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya Tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya Abu Dawud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alaihi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mak ñi daawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mak ya mu melni julli juroomi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alaihi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yefeeri kero yefeeri empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yefeeri ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla aguloko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé baña julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël leena ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len bolé julli yoy yep ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey be daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayé ko nonu itam le julli mel ki dul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako te waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba édiquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene ne julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metitu de waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak baba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yi yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defee yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukura du metti ñune amna benen julli buñuy wax salatu kafaratil bawl dañu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don na la taq te yeguloko te mënona yaq su julli ndax kep ko xamanteni da nga julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lat ñaari xaj la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو ماك nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba lox ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy doon am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ deme ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli yor yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al-bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñu ne bu boobaa yàlla dana la jéggal lépp loo xamante ni taxoon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yére ci loo xamante ni saw la te yëguloo ko woon. Am na julli gu ñuy tuddee salaata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayna al-maghrib wal-isha wa yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al-kafirun wa idha ja'a an-nasrullah wal-ikhlas wal-mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waja'al adras. Ñu ne julli gi nga xamante ni moo di jullik mettitu bëñ, maanaam ki nga xamante ni dafa amee mettitu bëñ mu sonal ko lool. Su bëggee tàqalikoog mettitu bëñ yooyu ci kàttanu yàlla ak mbaaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, maanaam ci diggante timis ak gee lay julli ñaari rakka yi, ci diggante timis ak gee. Su ko defee mu jàng ci benn premier rakka bi fatiha, waaw, maanaam day jàng ci rakka bu ci nekk daf cay jàng fatiha ak qul ya ayuha alkafirun. Rakka bu nekk daf cay jàng fatiha benn yoon, jàng ca qul ya alkafirun, jàng ca idha jaa nasrullahi wal fathu ba mu jeex, jàng qul huwallahu ahad allahu samad ba mu jeex, jàng qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ba mu jeex, mu jàng qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas ba mu jeex. Saar bu ci nekk nag mu jàng ko benn yoon. Mu ne daal su fekkente ne def na julli gi yàlla mën na koo defal sutura mettitu bañ dootu ko yab. Mu ne jëlee nañ ci Abi Zar al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waja' al-adras fa'allamahu alayhi salatu wasalam hadhihi salat qala salliha kulla layla fa innaka la tashtaki ba'daha waja' al-adras qala abu zar fa sallaytuha fa mashtakaytu ba'daha. Jële nañ ci Abu Zar al-Ghafari mu wax ne man di dama amoon bëñ rek bu may daaneel di ma sonnal. Nee na mu ñëw ci yonent bi tawat ko ne ko man daal dama am rek mettitu bëñ bu may sonnal. Nee na nag bi ma ko waxee yonent bi nee na daf ma jàngal nag julli gi, mooy julli gi ñu wax léegi, te moo di ñaari rakka yoo xamante ni yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon, huwallahu ahad benn yoon, non qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci itam fatiha benn yoon, jàng ci qul ya ayyuhal kafirun benn yoon, jàng ci idha jaa nasrullahi benn yoon, jàng ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon, jàng ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas benn yoon. Nee na ba ma ko santee ba ma def ko nee na mujj na nag yëgatuma dara ci mettitu bëñ. Kooku Abu Zar al-Ghafari moom moo ko nettali jële ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaatun inda nuzulil matar, julli goo xamante ni da nga koy julli bu fekkente ni mu ngi taw. Ñu ne julli googu ñaari rakka la. Ñu ne jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al-matara fa salla 'inda dhalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allahu ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allahu ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, mu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wàcc, neena nga def ko nag rafetal rukoo ya lool, rafetal itam sujjóot ya, ndax bëgguñu nga pamtee ko. Ndax am na ñoo xamante ni suñu dee julli dañuy mel ni kuy cof, gannaar guy cof, waaw, rukoo yaag sujjóot yaag yépp daanaka daal dañ koy patamee. Te itam nit ñi war nañu bàyyi xel ci ne julli dafa am ay farata, farata yooyu bu manqué ci julli gi, julli gi dootul baax. Te ku ne gis na ne rukoo sëgg ci rukoo farata la, sigg ci rukoo farata la, gis na ne itam sujjóot farata la, sëgg ci sujjóot farata la, sigg ci sujjóot farata la. Yooyu itam léeg-léeg nga gis rek ñoo xamante ni dañuy sàggan lool, ba bu ñu rukooyee duñu am sax jotu siggi, foofu la ñuy jaaree daa di wéy rek dem sujjóoti. Da nga gis itam ñoo xamante ni siggi ci sujjóot bi daanaka duñu siggi ba toog, dañuy teg seen jë rek siggi tegaat. Loolu ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya ene itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tokk ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaarelu raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñentelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqo amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mon ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nek itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñeek bi yang ki jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq ne yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ki jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñeek yi neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan ki te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad alwahidil ahad سبحان الله الفرد الصمد الذي رفع السماوات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد سو كو ديفي نك نجوب بو نوبي سي نيان غوغو بو يامي فوف نجوب نك جولي وات يينن نياري راكا يي ديس نيار راكا يي سي بوكو دي جولي بن راكا بي يان سي جانغ فاتحه بن يون جانغ سي الهاكم التكاثر نيت يون جانغ سي تام والعصر ان الانسان لفي خسر نيت يون jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli 'asirin fa inna at-taysir fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so togué nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ني كيب كو خامتيني جانغ nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñuko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yo xamanteni jullit yi mënañ ko jëriñu té itam jullit do xépp benn yiw lu yiw tuuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw jullit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protège ci dignitéem, ak yiw boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu ñu dafa jeex waaye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكجلدي غناو بنيو سنت يالا جليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جليتي اي نيام اك صحابام دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lañ leen bëgg faram faccel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbokk yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëcëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccu gi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di naafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngene lu reey loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaak mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

melni suñu dello ci nit yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reuy bobu mudi al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gumu ciagane nafila ak yenent bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraja fuf waaw comme mom mi am daraja yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulul guddige yep mu saxoko diko nafila diko jaamu boromam ba ay tankam newi waaw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mu meuna am dara fokk mu gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togn na yoonu waaji nga xamanteni jogon na daan dundal guddii te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مملكون يوم مكني داننو أمسيت لبوب في يننتبي صلى الله عليه وسلم نخ مودي روي كايبي مويسن مودل ولكم في رسول الله أسوة حسنة كن képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkke woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla mo len di tag ci sen jikko yu rafet ak sen melokan yu rafet mudi ibadur rahman yi budé fi nek ci sénégal dañu yakar né ibadur rahman ben association la fekk ëpp na lolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yalla lim ci bir alquran ni jikko yi ñi ko lambo ñom ñoo di ibadur rahman kon upp na ibadur rahman ñu koy yamale rek ci jigen ju muru wala ku dul nuyu jigen wala jigen ju dul nuyu goor upp na fofu ay comportement la yo xamanteni yalla tuddu nako ci bir alquran ne ay melokan la yi julli ci wara melowo ku ko melowo nak donte sax demulo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam ya yor haqiqa ba mu melni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xamna ay jikko la yu yalla lim ci bir alquran ne ku melo jikko yoyu bokk nga ci ibadur rahman mu melni nak bu ñu de xol jikko yoyu nga xamanteni yalla lim nako ci comportement ibadur rahman yi bokku na ci itam jot di nafila guddi yalla wax ni wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نودي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري ci amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ko reer te ñak teggin neena

الرحيم. الحمد لله الذي لم يذل عليا ولم يذل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ni santi yalla mi nga xamne masul dañ di kawé yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muñ yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëlëre aw ken fasul wolere ak yalla yalla fecci ko ngi sant yalla mom ngi tuddu sallam ko ko sant itam ak cantu bu sel di sede di deggal ni sayyiduna muhammad yenantam la te jamam la ngi julli ci mom di julli ci ay sahabam mu mel ni mbokki te dañu bëgg waxtaane ni julit amul lu dul diine diine mooy alalam te itam yàlla may nañ lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam ah nasaraan yi am nañu diine yahuud yi am nañu diine soo demee ànd fekk fa diine buddha animisi am na lu ñu gëm waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu yàlla benn diine rek la compté te moo di diine l'islam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu ali imran ci aaya fukkeel baag juróom ñeent mais inna diine inda allahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يلا نينا غير منك الدين دق دق نينا مود الدين بني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rekkay diine lu jëkk dikkug sayyiduna muhammad ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën dan la ñu doon junj ne loolu la yor mu di l'islam mu
motax yahudi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yonent bi ñewé nak nekkul seen dret ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te moy diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté sa borom dara xajatu fa war nga gorgorlu bis bu ne nga yokk ci sa walu borom ba jégué ko motax ñu ne kon relation nit ki digënté mak boromam dara jaru fa waaw na yeneen ti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon wa ngi ni so waccul yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour mëna yegg ci sa borom motax ab yenen tu musta yanu kenn yobbu ko ci yalla ab serign musta yanu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkidu al-islam anna al-alaqata bayna al-insani wa khaliqihi 'alaqatun mubashara fa hinama yatawajjahu bil 'ibadati li khaliqihi fa innahu yaf'alu dhalika mubasharatan duna wisat yani al-islam mungi fedeli ne relation bi dox digenti nit ak yalla mi ko bindu yani relation bobu nena relation direct la nena amul ben intermédiaire bu fa wara dox lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara ayat tenir ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla nena wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonent bi bu fekkenti ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wu ma leen biñ ma wooyee sax ma dégg ko kon nag dañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko te moo di góorgóorlu di yokk seen mag bi ci jëf lu baax di moytandiku moy yi ak bakkaar yi

neena ñetti jëm ngi ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bu royef té jappandi té itam gëna adama la ñena tarangé julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du ñëk bu modi bu la yalla mayé dëkk lu wuyu néna taxé nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayé kër gu yaatu bi ñëpp ko am et bu la yalla mayé kër gu yaatu néna loolu itam tarangé julit bi la ci aduna néna itam ak warwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كيب كوكا لامبو يتجيكوي نين يالدنا نكر الألب كيسوف عرشم تبس بنا خمينتيني بل نكر أمون بدون كريات ñett jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemi wut a jege ndox bi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arrache nana itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow mal fi am yàlla dina la keral ci suba arrache nana itam képp koo xam ne danga jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif togg ñam di sarax ñeexiif waaw gënéel ku xiif mu xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabaarkaalla ñi ci miskin yi ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يونت بينا نيت نياناني ني يالا دوكو ديلو داف كاي نان نينا نيانو كو وور كون يين وور كات لي دينا نيان داخ يالا دو ديلو سين نيان نينا نيانو كوي توكي nee mu tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy nga ñaan ne yàlla nan nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan na wax ne mooy tëmbi ku la ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis la yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanut ku ñu toon yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihinna al abdu raqaiba dunya wal akhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmemte ci àdduna ak alaxira nee na asfabu ala albaa yàlla teglu musiba nga muñ ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بن يسنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci graat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciono ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifa am Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak fa mu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam Aliun moy buntu ba Aliun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e Aliun nak bu waxe ci walu muñ dañen ko wara mëna deg li tax ñu war ko mëna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natu la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نجهك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accord ci yonent bi d'accord ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax ne ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbe kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko te lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonent bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey wor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa dess mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مو نيك سار بو ام جارين لا تا نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخ ني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نياغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تي دي تام دي ديگلي تي موني مو ملني بو خوله سار بي da fa sédeliko ci ñeenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñeentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas mune sar wi su fekkonte ne mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam ne ko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga takhaliko rawa tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu nebbu ko bañu ko tawat nit ñi neena nebbu ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufru buñu xolé itam yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé mana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax ni jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhamilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fasiyene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñuy jog di julli te itam nang ci muñ ndax digle ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter say njabor sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ku xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekkul lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak muñ ñett la as-sabru thalatha sabrun 'ala al-ma'siyah wa sabrun 'ala at-ta'ah wa sabrun 'ala al-musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limu waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka ba ci gi yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolu itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlok sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jottuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga gi yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi e da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah té bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak yentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa beut tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ulul azm la bok yonent yalla nuh ci ulul azm la bok yonent yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonent yalla musa ci ulul azm la bok yonent yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonent yi nga xamanteni yonent yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonent yeb nak e juroomi yonent yi yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonent yi waye yonent yi itam juroom yi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonent yi ba tax na kon segam yonent bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahim shukru 'ibadihi 'ala an-na'im لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجا لهم في الدهر موني يون وي گنا منا جيگينال نيت كي تي مو اگ تي بروم مودي مو سخو سنت يالا
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp graat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ben lent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba waxa tukrat ndax yalla waxna ci alquran inna allaha ma'as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natou te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñune ci walu hikaya fa amon ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oké julli di waki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallah mbokki yi bala ñu dugg ci waxtaan wi rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggu nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diiné soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine dafa am waxtaanu diine wuñ fa wara waxtane thème ba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom naka la xalé wara topé ay way juroom ba mëna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi cheikh ahmed tijani ndaw ci radio dunya kon soxna maretu dia ak mam bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu leen ci wo mo melni kon suba la tabarakallah mbokk yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yépp xewal la gu jambi wara sante boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena addu'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam addu'a mukhu al-ibada yonenti bi moko wax neena ñaan modi yuuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni ayé bi boko sétantalé da nga gis né ak jaamu yalla mo di ñaan yalla néna waxal maana waxal né sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul len ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safara jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin yonnati sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko ba ëlëk te du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yépp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wer yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara su ko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wer ci yow ndax da nga naruna wëredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam teggeku waye yalla bu waxé waxam du teggeku te neena ñaan len ma may len motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ne amna ay tour yu rafet su ngeen ma de ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تور يالله ينك موكل كو صاح دا فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الاول بوكنا تي الاخر اك الظاهر اك الباطن اك العلي اك الاعلى اك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نيانا يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام بوتي لونيو تي رك يالا ويو كون tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggin tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ci ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ngistal mën na ci am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ci te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci tayseer sid hajj malisi mu ngi wax né عبد ذليل فقير خاشع وجل ذو جزع آسف يالله يالله مغي دم باي وخني تموج البحر بحر الذنب يا ثقتي وانني ربي خفت الغرق يالله ييب فاصوني توتيل توتيل سن بوبلا مي ناك دا فا بوكو سي ديسيبلينو نياني واي دو نيوم دا نيو توتي دا نيو ام بكار ناخ سوري نانو لول مو ملني كون سودي نيان na nga djeglu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon djeglu yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bu le yalla djegalé nak nga set wicc mujjul mubu ngeeremam solal ba ca top itam mo di nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ci top itam ci discipline yi mo di li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkkeer ju nopp soxnam te bëgguko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkkeer ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakk ñëpp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nangou ko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkénte ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawakkal abbié bo xamanteni ci PMI nga ko jëndé wala lu démé ni tawakkal PMI jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dekk fa lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu reey yi mo xam daraje yi tur biñuy wax Allah la wala daraje yi tur biñuy wax Latif la mo teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam wa ma sahibukum bi majnun wa la qad ra'ahu bil ufuqi al mubin wa ma huwa 'ala al ghaib bi dhanin wa ma huwa bi qawli

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mudi togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dal ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege kontan boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yonent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanale wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor ku woor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhass bi madid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سجامي بوما لاجي سوري ومالين مو ملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان ييغا خامني نيت كي بونوكو جيباري صاح بونوكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچي موجوك إلى آخره موي بچي موجوك كون جا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sango la ca def neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp mëna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yoonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulute ci lamuy def ah mën na ci baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulute am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمعك صحابام dëllu ci ñeen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq ñu and ak seen bokk seen xarit tabja tay nak dañu fass yene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nañu continue histoire di ko def nañu ko daan defé banti tay nak liñ leen andil tam bu am solo mudi ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn té ñëpp la gën kon li nit ki di wut la ci ëpp doole modi ragal yalla li ci gëna ñak solo modi lepp lay wut té mu lay sori ragal yalla baaxul way lepp lay wut mu lay jégel ak ragal yalla rek loola baax متخ أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى يبقى في رك جن في نبتي برق يوحى منتني نبكي من نتعوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو ييموتي بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأتقن العمل فإن الناقد بصير جلي ننتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يننتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يونغا خمينتيني مومجنل أدونا غليتي بير نينو باتي بموكو ستنتلي جسنا تنجر يري batya nak modi li daf ma wax nema yow abazar nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mune kon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg nan la ko liggeyal liggey bu mucc ayib ndax geejgi dafa xóot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay duggu mu lay jallale jëme na ci yalla nga koy tecc ci ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way saggani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rek ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia janguloko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddelé sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxé bu dé ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarñu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñi sa borom naka ngay tuube ba mballa bakkar nit ki bu demee ba reere loolu xere ñewul gaalam gi mu wara échapper aduna te aduna di geej mooy yoonte bi wax na Abi Zarni al-Ghifari neko na nga xereñi gal gi ndax geej gi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bar ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla wa kon nak lo am ci ragal yalla doyu lo am ci ragal yalla rek doy aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rek kentini nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fi jëf itam yok fi jëf yu bax muneko itam wa atqin al-amal fa inna an-naqid basir muneko nanga selal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana selal liggey bi ndax ki surveiller liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamnako man yalla itam nit du niyati khalat la xol yati khalat xamnako tepti jugi ci asman tabbi ci lundum geej duggu ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek la muy lendem lendem la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga fiqal beut yu neex la yo ki nga fiqal du fay du fatte ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel sa liggey patam patami julli bayyi di julli di cof melni ganar guy lek dugu lolou jadul melni koy nax yalla yalla tan mënu ko nax moy surveiller mbiri te xamna ko xam gu wër kon buñ ko day jox nan ko jox lu wër ñetti bat yi mom le yonenti bi conseillé Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni ku ko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax ki gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveye dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ينيري رب ربي موي ليغا خامتني دانيكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال ممسوفيان كبنينة waxal qulillah wa dharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nit neena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gigor yalla ya dan wut ak gu ci mutuk doomu adama ak gu ci jikko yu kawé ak gu itam ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk sa lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujood wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis dun allah lul yalla in haqaqtahu boko satantere medite ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolu amul lepp lu xol lu dul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax ji ñu teunk la wala wax ji ñu détaillé waaw mom dal lu dul yalla rek neen nga waaw lu dul yalla rek neen nga wa'la bi annak wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yépp ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bëtt yépp yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال ñepp lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am mu ne kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lol nak moy li jom nak lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te lolou sobul yalla kon ñi bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom mënul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess beut xidi taxawayu ñaarel bi mudi مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأنه دم ينوتي سبي پر خول نيوي في نك پر من تيوار ومن تخلات من تججو بفكي دمدان مويال ديكو تون ما خلات نتيجي أمنكو في تدكودان تون yalla te tuduna fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu bax ñu ño xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tudd neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollo neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha فأين المعظم والمفتخر وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كيفي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ak motar buñu taxé ñom tojël la ana sëriñ yiñ daan sukkal di leen jox ñaari loxo buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan fukkëriw ay ana bur ya maandu won ci seen att ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn baq mo tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر neena amna leneen luma tontu lima tontu daf ne ma ñi ngay laddi tafanaw jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw pour man la tontu segi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu kontan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di fukerew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deeng mang lay jegal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musino am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ dan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañ yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina ba diko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de ni wi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu no mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu la gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di re waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ne ah man de waruna neena daldi jek jek xol ci chamuñum daldi xol ci ndey joram daldi retal xol chamuñum daldi joy neena ma daldi koy nuyu ne ko assalamu alaykum mang lay nuyu ya wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bameni muniko waw tok na ci ay nit ñoo xamanteni duñu ma lor waaw ñew na fi tok ci ay nit ñoo xamanteni duñu ma lor neena ci itam suma fi joge duñu ma jëw waaw xam nga ku dem tok ci sepp ay nit nga togal waye ñoo ñu mënuñu la lor waaw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muniko itam te bu ma fi joge duñu ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muné ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ne seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yepp ci wërseuk dana len ko jox wa kum su wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jaamu ko di lor ko dul yalla motax muniko kon yeyni ci kep ku deug aya bi mo wax la ilaha illallah muniko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muniko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reey ku de rek mbokki ni non ku suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu becc ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind li ci suuf dello li ci suuf genné wat la ci suuf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu tax ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم مني سما خولي سما تشامون نك داماي فاتلي داماي فاتلي كو واخ يالا با فا يالا دي واخيني نون تشامون لا واو نينا نون تشامون يا نك مودي ني يالا جيبي té moy yéfer yu bon ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañu dugg ci seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la da lek gu bax amu fa muné kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki muné kon yeyna lol ku deg ayé bi nak wara joy muné fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju'i ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahirah التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire ان موسى عليه السلام ناجى ربه فقال الله تعالى هل عملت لي عملا قط قال الهي صليت لك وصمت وتصدقت لاجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله يوني ديك نتي سوار يوني يونتبي صلى الله عليه يوني يونتي يلا موسى عليه السلام يلا وخناك موم بيس نيكو يو موسى ناخ مس نغاما جيفل بن جيف موسى نيكو واو ناخ يلا مان جوليل نالا وورال نالا سراخيل نالا سبال نالا سمت نالا جانغنا سا تيري بي ذكرنا ديلا فاتليكو yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku ki ray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koko kerla buñ lay kerale ëlëk nax ëlëk dana wacce jant bi banaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk ker gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yo doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man muniko jang bi nga don jang alquran lolou ay keur la rek yuñ la ci tamaxal aljanna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yuñ la fa dencel ngir jang gi nga don jang alquran muniko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolou tay tax lendem gi am euleuk tuddu ga ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nek lumière bi lay nital muniko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Musa ni kwa sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ne ko yow Musa ndax mas nga ma beugal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali yu bo xamanteni geureum nako sop ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lol rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam
modi ciru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana réglé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek le du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jo nga nango ko ndey jo ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi dadi lak yonent bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonent yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusuf jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba dugal ko ci ten bamu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeke moy seen rak jeñu sanni won ci ten ba yene ko ak de yene ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba jappu len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set na wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepu zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tiit bu len am dara lu ngeen di ragal jéggal na len topuma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu disputé ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana len muju yërem jéggal len ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba noppi daf len di jéggal len di jéggal bal len waw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. يعني ينتيب موك وخموني إلك يوم الخيام جام بيدو دن دي تخو تيكان مبرو مم نيكو يرقل بلاج كو كبير رقل بنيكو واو جروم بن فوكي أت ينغ دون لوشي أدونا من يال ما دفال لكو نغ دون جروم بن فوكي أت ينغ أدونا ولا جروم نيت فوكي أت ينغ أدونا أت يوي كلان نغ كو باسي نخ دن كو فو ولا دن مكو جامو wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalay jam yi waye sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxon noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko défoncer danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek tayé ci mom yalla nak né ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek lé dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non la ken dolli wu ci dara lepp mako jëfoon lér na ma nañ waw lér na ma nañ waw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemu na ci téré bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xefiyé xipiyé waaw wakatu yek moñ yak ñep bayiwu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeenelam neko ana alladhi satartu alayka fid dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neké won waaw man yalla momu ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ci dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefeli ñom mom seen téré dañuy malaka yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman utiya kitabahu wara dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nangoo nañu seen téré ci seen gannaaw neena ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam boo xam ne yàlla daf koy reglé ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara malaaka yi jël di ko yóbbu safara mu woo jibril jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal mako ndax daan na toog ak borom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ram moom ñu jëggal ko jibril dab waaji laaj ko waaji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam-xam yi musuma sax toog ak ñoom daawuñu sëq géew jibril ñëw wax ko yàlla mu ne ko dabaat ko nga laaj ko ne ko ndax mas na sopp borom xam-xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci mësa sopp. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de musuma cee sopp kenn, ñoom sax interessé wuñ ma woon. Yàlla ne ah kii de bëgg naa ko yéeram, waaye nag mbiram daal doy na waa. Noonu Jibril ñëwaat yàlla yaba laaj ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Waaw, ndax mësul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam. Ba mu ko laajee mu ne ko ankay amoon naa benn xarit bu nga xam ne moom daawul dañ di fréquenté borom xam-xam yi. Mu ne kon nag jéggal naa ko ngir jëm ni xaritam boobu sopp woon borom xam-xam yi. Kon nga xam ne yàlla moo yëkkati borom xam-xam yi jox leen daraja, waaye daraja jam leen jox du dara lu dul ragal yàlla nga nekk ci ñoom. Innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama. Moo tax yàlla wax na ne man yàlla seede naa ne amul benn buur bu dul man. Malaaka yi seede nanu ko, borom xam-xam yi itam seede nanu ko. Kon ba tey loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngëneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ne ko waaw lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànk ji sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yenent bi ne leen li ann annaasa kaanu yastaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana al ulamaau yastaxiluuna bil ilm. Yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk adduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji. Ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolo tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolo tax ñu am martaba bi. Tabaarakallahu mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tëralee ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mujjee Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki ponkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a ñu mën a yor kër, nekk ay muskallat, ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallahu, te itam ngëneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم دلو سينن فاسيني وقتان تاي تي تام بو ام سولو مودي فاتحة الكتاب مودي سار بو ام سولو امين غنيل ام نجارين يو جيغي دايو ني بغي تي وقتان داك تاي سونو كيمتالاي خام خام ناخ غنيلي فاتحة كين مونو كو جيهال مو ملني تي اديوما جي نيو ген ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi, wax itam lenn ci ay ngeeneelam, te li ñu bayyi ëpp lool li ñu fi wax. Mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab. Bu ñu waxe nak ne ayatul kursi moo di aye bi gën ci aye yi, e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi. Kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab. Amna ñu le sax suratul baqara la, waye bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi. Ñu ne unzilat hadhihi sura bi makka yawm aljum'a karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام، ولم يعطها أحد قبله. يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو الجمعة. مونيك ترانغا بو خامنا يالا موكو تيرالي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك جروم نياري جوني ملاكا يو خامتيني بي جبريل دي واتش دي اندي سار بي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم بونغينا نو سار بي اندك جبريل ني نه نك سار بي مسول واتش موك تي بن يونت ولا تي بن تيري تي تيري كو جيتو مسول واتش كون مو ملني كون تي يونتي بي ريك لا مسا واتش خيتو محمد ريك ньо مسا ام فاتحه الكتاب. وفي بعض الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين، إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الصيحة في أهل مكة؟ فقيل: يا رسول الله، هذا دخول قوافل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا فلنخرج. ني رتنا تي لني خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغون بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيول يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو يتم بغا دوخي سا سخلا jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër, am ko ci seen biir rew, am ko ci seen njabot. Xewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi len yalla jox mu nekk xewal, xewal gog nga xamanteni doon len ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex, kër la go xamanteni jarul dara ludul yiw rek xaju fi, di wax itam def go xamanteni al-akhirah dana ko dess ba faw, di waxtaan itam ci yool boo xamante ni julit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am. Foofu nag la yonent bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la, mu mel ni xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabale yi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon ne leen: waaw, yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la? Ñu ne ko daal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañu ñew indi marchandise jege diko sirik mu ne ak kon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñëwé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bu doon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conté rek leg rek ñu ne conteneur bi de Bani Umayya ñoko mom conteneur yi itam Bani Hashim ñoko mom conteneur yi itam Bani Adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise bari na e commerçant ya nga solo e mbubu yu rafet tabarakallahu nek ci aduna ju feex te yaatu yonent bi fofu xolam xawna e am tuuti dal tiss ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeke sax teena leen fofu nak yonent bi wax nak bopam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeke sax teleen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebal jibril jibril ñew ne ko ya muhammad inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu lak wa laqad a'tainaka sab'an min al-mathani حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سورة أفضل منها ورن إبليس بسببها جبريل نيونيكو ياو سانغبي سما بوروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك اي جوروم نياري فامي ييغا خامتيني واتي نان في مارشانديس بو ري mu nek xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nek ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul masani mom modi fatihatul kitab joxna la dal fatiha mu remplacer se mbeugël ci conteneur yoy nga xamanteni wacce nan ko te itam ma lay yegal ni ni top la tay and ak yow kep ku ci jang fatiha ak lisar wi di gatt juroom ñaari aya rek la waye ku jang juroom ñaari aya yoyu neena euleuk am do dugg safara ndax safara juroom ñaari buntu la juroom ñaari buntu yoyu ñu koy tege juroom ñaari aya yi nga xamanteni ño nek ci fatiha mu ne koy tam mang lay yegal ne le fatiha bobu safara la ñeel bepp jangoro te mang lay yegal ne la itam téré yi fi jitu won amul benn téré bo xamanteni rek fatiha ki sa bir am nga fatiha dedet amulo fatiha amulo ngeenel bi amulo itam lu melni mom muné ko te mang lay yegal ni iblis di fatiha wacce joyna amna naqar yekkat na yuxuna yux bo xamanteni njabotam gep jaxle nonu ndax doole ji nga xamanteni fatiha amna ko jeul nañ ci benn serign buñu wax mujahid radiyallahu anhu muné iblis yuxuna ñetti yuxu manam wonkuna wonku nakar ak metti ñetti yoon mune ranna hina lu'ina wa ranna hina bu'itha sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ranna hina unzila suratul fatiha mujahid neena iblis wonkuna wonku nakar ak tiss ñetti yoon neena wonkuna biko yalla rebbe dakko degraté ko waccé ko torop iblis amna luko nakari ba wonkuna mune wonku watna bi nga xamanteni yebal nen yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci mujjuk jamono mune wonku watna itam bi nga xamanteni waccé nanu fatiha motax bima wonko wax nen ni jinne yep dañu dajalo ñew ci mom ndax mom bu jaxlé rek njabot di wër ko ñu ne ko ya sayyidina wa maulana ما اصابك حتى صرخت مثل هذه الصيحه منيكو ياو سونو بوروم ياو سونو كليف لان مولا جوك بنغا يوخو سا يوخو بو فور بي بو فكنتني نيت ني لا تخ تخام مير ني ني لا ديف لا نخاري واخ نيكو ني الاك لين نيوم نييب ناخ دوي ني صاح غالخ نديكو
iblis ne len e sama naqar du lolou sama naqar modi yebal nañu yonent bo xamanteni yermandew xet wi la yonent la bo xamne bu wacce danaka li upp ci nit ñi aljana lañu jëm lu neew rek kay duggu safara mune lolou ma jaaxal te man sama bëgg bëgg mu ngi ci won fexé ba ñu bari duggu safara wala ñepp duggu safara mune lolou tax ma wonku mune itam wonku watna ndax itam wacce nañu sar bu bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safara mune kon nak ma ngi di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexé ba nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu beggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ngi ci bir fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ko saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci bir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mune inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dug ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protège niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran neneen neun keur gogu ñaké sécurité neena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasse deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fas yene nañ ko andi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé nañ ci umar ibn shurahbil muni awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yeb te leg mang koy commencé yeb khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci warakhatu nu nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtan ak warakhatu nu nawfal wax ko mbir mi ni mu demé waraka ne ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew dal di may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaar yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan djublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan djublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay djublu ci commencement d'islam fele ñep daan djublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu djublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu djublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenti dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathrata al asma dalatun ala sharaf al musamma motax tedda yu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinen ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab
ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al wafiya tuduna al waqiya tuduna itam al kanz tuduna al kafiya tuduna aslul qur'an tuduna an nur tuduna al hamd tuduna al shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné tedday gi bokku na ci tur yi nga xamanteni amna ko te mu bari lol ci tur bu ci nek rafet ni bakan ci xarkanam ñu ni waw lutax ñu tuddé ko sab'ul matani lutax ñu tuddé ko sab'ul matani ñu ni lutax ñu tuddé ko sab'ul matani moy bo konté ay juroom ñaari aya la ñu ni itam bo xolé fatiha musul wacc ci benn téré ci téré yi nga xamanteni jitu nañ ko ñu ni itam amna juroom ñaari téré yo xamanteni téré yu am valeur len néna presque ci len ci len résumé fatiha juroom ñaari téré yoyu moy téré bi wacc ci yonent yalla Moussa mudi Tawret ak téré bi wacc ci yonent yalla Isa mudi Injil ak téré bi wacc ci yonent yalla Dawuda mudi Zabur ak téré bi wacc ci yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi Furqan ak suhuf yi nga xamanteni ño wacc ci Adam muy suhufu Adam ak yi wacc ci Idris muy suhufu Idris ak yi wacc ci Ibrahim muy suhufu Ibrahim mune nak su fekke jang nga Fatiha mune fokk nga am yoolu juroom ñaari téré yi ñu ne nak limu juroom ñaar yalla daf ko massa fonk ndax asaman yalla dogal na mu nek juroom ñaar sufi juroom ñaar lañu ñu ne itam geejgi juroom ñaar lañu ñu ne itam bidiw yi nga xamanteni ño gëna mag ëpp doole ci bidiw yi juroom ñaar lañu ñu ne itam digël nen yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu sujjot ci juroom ñaari cër kon nga xamne yalla ku fonku limu juroom ñaar la kon fatiha itam bu ñëwé nek juroom ñaari aya day wone itam batay ngeenelu fatiha jibril alayhi salam waxna bis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya muhammad kuntu akhsha al'adab ala ummatik falamma nazalat fatihatul kitab amintu an la yu'adhibahum allah qala alayhi salatu wassalam lima ya jibril قال لان الله وعدها للمذنبين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب واياتها سبع من قراها صارت حجابا على باب جهنم فتمر امتك سالمين من جبريل عليه السلام دا فوخون يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو يا محمد من دي دونا تيت لول كي سا خيت الك يالا دومالين نخ تيبر لو غو خامتيني دا تيبر لو نانكو تي موي يالا اك نور غون تي نور mune waye bi nga xamanteni fatihatul kitab waccina neena ci la sama xel dal nak ma xamne yalla dotu len bugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ko niko waaw yow jibril lutax nga wax bob lutax nga ne bu fatih bi fatiha wacce la sa xel dal mune ko ndax mune ndax safaru jahannama yalla daf ko prepareel moy kadi motax waxna ci alquran ni wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in moy itam ci jahannama joom ñaari porte la mune ma xol ni fatihatul kitab juroom ñaari aya la munete itam xamna ne juroom ñaari ay yoyu kuko jang neena ay yoyu ñoy nek kiray ci buntu safara yoyu muné kon nak te xamna ne sa xet duñu dañ di jang fatiha ci seeni julli ak ci lepp lo xamanteni rek da ñu ci dugg fatiha lañ koy ubbi ko muné kon lolo ma jox ne kon ñom ak nu mën ci démé rek da ñu muccu ci safara jahannam muné وخنني إتم إن قيصر ملك الروم كتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا وكتب فيه إنا نجد في الإنجيل أن من قرأ سورة خالية عن سبعة أحرف فله الجنة فقد طلبناها في الإنجيل فلم نجدها فانظروا هل تجدونها في كتابكم إي قيصر بن خمينتني بورلون كرمي dinduna ben lettre Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu diko wax ci bir lettre bi ne ko ñun gis nañ nu ci bir évangile ne kep ko xamanteni jang nga sar bo xamanteni amul juroom ñaari xaraf sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari xaraf wax nañ ci suñu injil nañu kep ku ko jang neena sa yaram da fay aram safar ñun nak set nañu ko ci injil mais gisunu ko
legi mang len di ñaan pour yeen gën set ko ci seen téré bobu fekk na mom gëmagul waye ubay di umar ibn al-khattab li wër lettre bi dafa wo sahaba yi ba mu ñew mu wax len ko ne len dal qaisar mo bind lettre bi legi nak lima bëgg modi ñu set ci bir al-quran sar bi nga xamanteni amul juroom ñaari harf legi comme ubay ibn ka'b bokon na ci ñinga xamanteni ño daan bind wahyu bi bu mas al-quran bu daan wacc bokon ni ci ñi ko daan bind nekkon kang itam nekkon ci wetu yannabi sallallahu alayhi wasallam mom ubay ibn ka'b mo wax umar ibn al-khattab niko ya amir al-mu'minin inna al-fatihata khaliyatan an hadhihi al-huruf muniko yow amir al-mu'minin mang lay yegal ne fatiha amul juroom amna mankina juroom ñaari harf yo xamanteni amuko umar ibn al-khattab vérifier fatiha gisuko ci mu bindat buru qaisar di romé bobu binduko neko amnañu ko ndax fatihatul kitab amul juroom ñaari harf yoy lolou mo convaincre bour bi ba tax mu tout duggu ci l'islam ba ci l'islam la déy kon nga xamné fatihatul kitab ndek sax tout lona bour bo xamanteni chrétien la won bu geejju won ci diiné chrétien xam seen injil bi mokal ko mën ko ci biir ak ci biti mom tout na ndax secret bi nga xamanteni injil bi jinjju nako ci biir fatiha mu melni harf yi nga xamanteni nak amul ci fatiha juroom ñaari harf la modi alfa'u ak aljimu ak as-sa'u ak awwa'u ak al-kha'u ak az-za'u juroom ñaari harf yi amuñu ci fatihatul kitab mu melni juroom ñaari harf yoyu nak bari na sax ño xamanteni dana am ci liggey ci walu lasrar ci bari dana ñu ko di faral di teje suñu defé seen khatim ba paré dañu ko faral di teje ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir mu melni kon fatihatul kitab ay secretum jeegina dayo ba wax na ne batu alhamdu badirat neena boko konté juromi harf la alhamdu juromi harf la ñu ne itam julli jurom lañu julli ñu faratal ci nit jurom lañu motax su fekkante ni nit ki waxna alhamdu neena yalla dañu ko bindal yoolu ku julli jurom ñu ne lillahi ñetti harf la ñu ne bo bolé ñetti harfu lillahi ak juromi harfu alhamdu neena da nga am jurom ñetti harf neena ti bunti aljana yi jurom ñetti buntu la kon kep ko xamanteni wax nga alhamdulillah ëlëk da nga dugg aljana ci buntu bu la sopp te kenn dula régler kenn dula mbugal ñu ni rabbil alamin ñu ne bo konté harf yi lettre yi nek na 10 harf neena bo jëlé nak 10 harfu rabbil alamin bo le ko 8 witu alhamdulillah neena dana nek fukki harf ak juroom ñett mu di 18 harf 18 lettre neena itam te monde yi nga xamanteni am nañu monde yi yalla bind nek neen fukki monde fukki jooni monde ak juroom ñett motax su nit ki waxe alhamdulillah rabbil alamin yalla daf koy bindal yoolu monde yoy yeb la fa nek ci ay mbindef di jaamu sen borom jaamu ga yol balen ci yalla di jox yow mi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla dan la jox yol bobu ñu ne ki wax arrahman ñu ne batu arrahman neena bo konté lettre yi nek na 6 lettre ñu ne bo bolé 6 lettre yoyu ak neena bo bolé 6 lettre yoyu ak 18 yele dana nek 24 lettre ñu ne 24 lettres yoyu moy tolok ñaar fukki waxtu yi am ak ñent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñent waxtu guddii ak waxtu beccé gi boko konté ñaar fukki waxtu la ak ñent kon ki wax alhamdulillah rabbil alamin arrahman koku yalla dana ko bindal yoolu waxtu guddii ak beccé gi arrahim itam waxna né juroomi lettre la bo bolé juroomi lettre arrahim nga bolé ko ak ñaar fukki lettre ak ñent yi wessu dana la jox fanweri harf ñu ni itam yalla bindu na wéru koor mu gën ci wéri té wéru koor nek fanweri fan
ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib, yàlla fay ko yool boobu, yàlla dana la ko fay. Yow mi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ñu ne maliki yawmiddin, maliki yawmiddin nee neen boo compté lettre yi fukk la ak ñaar. Moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar, nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk, nee na da nga am ñeen fukki lettre ak ñaar. Ñu ne itam yàlla dogal na julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk, nee na dana nekk ñaar fukki lettre. Mu ne itam ñaar fukki rakka. Mu ne itam te rakka sunna sunnatu rawatib bi, nga boole ko, nga boole ci ñaari rakka yi yoor yoor yi, nee na dana àgg, dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar. Moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, yàlla dana ko bindal yoolu rakka yi ñu fi lim yépp. Ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu, na ne iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom ñett, 18 lettre la. Nee na su fekkente ne nag boole nga 18 lettre yi ak 42 yële, nee na da nga am juróom fukki lettre. Nee na te yàlla bind na ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tolloo juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun, juróom fukki junniy at ci suñuy at, ndax kaana miqdaaruhu 50 alfa sana. Kon bu fekkente ni jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi dinañ ko tiit ci bis penc ba, ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la, ñépp la seen fi di rëcc ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca bisu atta ba. Ñu ne wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn, fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak juróom fukki xaraf yooyu weesu, da nga am juróom benn fukki xaraf ak benn, muy 61 xaraf, 61 lettre. Mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf, nee na ñoom nekk nanu juróom benn fukk ak benn ci ay géej. Moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu, yooyu la ko yàlla di fay ci yool. Kon ba tey ngeneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku. Bu fekkee jaam bi wax na ihdina sirata almustaqim, ñu ne ihdina sirata almustaqim boo compté lettre yi 19 la, fukk la ak juróom ñeent. Su fekkente ni fukk yooyu ak juróom ñeent boole nga ko ak juróom benn fukk bële ak benn, nee na da nga am juróom ñett fukk yu manqué wul dara. Ñu ne nag nit ki su fekkee dafa xas moromu gorom, xas ko teg ci deram lu ñaaw, wala mu naan sàngara, nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko penn bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom ñett fukki yar. Mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim, soo waxee loolu daneen la jox, maanaam danañ la jéggal bakaaru ku xason gor wala nga naan sàngara. Ñu ni su fekkente ne wax nga
صراط الذين انعمت عليهم نانا بو كونتي لتر يي موميت 19 لا بو فكي جيل نغا 19 يويو فوكي اك جروم نيانت nga bolé ko ak e djuroom ñett fukk yele mu di 80 yi mu ne kon da nga am 99 so amé 99 haraf néna turu yalla yi fa inna asma allah ta'ala kullaha fi alquran 99 isman mu ne turu yalla yi nga xamanteni ño nek ci bir alquran nenen e 99 la benn ba nag dañu ko nëbb moom la ñuy wax ne mooy ismullahi alazam wax yi bari na ci waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal sirata alladina anamta alayhim am na fukki xaraf ak juróom-ñeent fukki xaraf ak juróom-ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيوني آيات الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonentibi gënono fonk mom la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ne wa kana lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam 27 katiban ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokk na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokk na ci ñi gëna taqok yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت مني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانو غا جور بوب نداخ درجة جيغا خامتيني آية الكرسي أندناك موم بيب خرم بنيو مسونا سمب تي جامونو بي آية الكرسي دي واتش danu nga mo xam fo meunti nek neena bur yeb seen ngur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yeb daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujj gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy seen patron biñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal amna yeungu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen weur nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yeungu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yeungalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako روي أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني وخنن يالا بيمو بين دي كرسي مودي شيزم بغا خامتيني وخنن ني تالا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بين دي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيا بي nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko jissati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaka yo xamanteni malaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dinañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonentibi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونت بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suuf juroom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suuf yi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlone juroom ñaaru asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaru bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fouf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak suufi juroom ñaar mu nekkoon ngeneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngeneelu àll ci jaaru bu ndaw boo sànni ci biiram ñu ne moom ayatul kursi moo gën a màgg ci aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir alquran ndax jële neen ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ne ko ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam qaala qultu allah wa rasuluhu aclam qaala ya abal mundir atadri aya ayatin min kitabillahi maaka acdam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلي ننتي أبي بن كعب من يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالي بني وح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالي دي أك يننتمب نيوكو جنا خم man loolu xawma ci dara neena yonent bi delluwaat baamtu wax bi ne ma yow Ubay ibn Ka'b dama la laaj ndax xam nga ci biir alquran ban aaya moo gën a mag ci aayayam aayay alquran yi neena man tam ma ne ko rek xanaa allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum neena mu daal di tàpp sama dënn nag ne ma loolu nag na la doy xam-xam sëkk ci ne aaya boobu mooy aaya bi gën mooy aaya bi gën a màgg ci alquran ñu ne jële nañ ci waqia mu di borom xam-xam di nitu yàlla mu jële ci xasan mu ne afdalul qurani suratul baqara wa acdamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jële nañ ci waqia mu jële ci xasan mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alquran saar bi ci gën moo di baqara nee na aaya bi gën a màgg nag ci alquran nee na mu ngi ci biir baqara te moo di ayatul kursi mu ne la aaya mu ne aaya la boo xamante ni nee na kër guñ ko jàng sheytaane daf fay daw waaw kon ñu ne jàng suratul baqara ci biir kër nana day tax sheytaane du fa dugg kon li ñuy wax ne ñàkk a jàng ci alquran ci biir kër musiba la ndax boo noppee jàng alquran ci biir kër rek sheytaane yi dëkkandoog yow waaye feeg yaa ngi jàng alquran ci sa biir kër rek sheytaane yi daw la moo tax alquran nag saar bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di suratul baqara aaya bi ci gën a mën a dàq sheytaane moo di ayatul kursi jële nañ ci Ali ibn Abi Talib mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni sangu aayay alquran yi moo di ayatul kursi nee na mooy seen sang ñu ne ayatul kursi kenn du ko jàng ci néeg sheytaane fanaan fa kon aaya la boo xamante ni am na solo lool ci wàllu dàq sheytaane ñu ne képp koo xamante ni wa man daawama ala qiraatiha aadat tilka siyaada ala qaariiha fa yakunu sayidan bayna annaasi fi dunya wal aaxira ñu ne képp koo xamante ni saxoo nga di jàng ayatul kursi nee na balaa ngaa génn àdduna fokk nga nekk sang sang boo xamante ni daneen la wormaal fii ci àdduna alaaxira itam daneen la fa wormaal lu tax ndax ngëneel bi nga xamante ni moo nekk ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi moo di sangu aaya yi soo ko day jàng itam fokk cang googu nekk ci biir aaya bi royaat ba ñëw ci yow ñu ne wax nen benn nitu yàlla moom moo wax mu ne inni kuntu mudiman ayatul kursi xiina mujaawaratii inda xadarati nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba Medina mu dëkkaale ak yonent bi, ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xabaram, nee na mu saxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tëdd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñ. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gën ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañuñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jële nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aaya ci gën? Mu ne aaya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi.

neena itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba budul feebaru nde insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmani rahim ci la bokk. Moo tax jële leen ci Omar ibn al-Khattab, jële leen ci Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajob, nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor, nee na nanga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ga, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu kooko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek, ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سو كده في نك ندال دي تدو نك سسخلة كي ولف وحدي نبغي يب إن شاء الله يلا دا نقفت متاح من نيانجي بغنوك سخ كرغل ليالا خمكو لح بنيرك مدف تجي متاح من بسم الله الرحمن الرحيم dana di faj bopp yu metti ndax buru Qaysar mosul naa am bopp yu metti mu bind Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Sayyidina Omar yónnee ko benn mbaxana, waaye bu solee mbaxana ma rek bopp ba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi, mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn, nee na guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rahmani rahim junni, bëccëg gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ca mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg yàlla jubale seen xol. Wax ne ni bu ko jàngee tafli ko ci ndox jox ko ka mu bëgg, bu ko naanee yàlla dana jubale seen xol. Nee na itam Imam Ghazali radiallahu anhu nee na 12000 bismillahi rahmani rahim baax na ci faj aajo bu ne. Nee na ni ñu koy defee nag moo di ne da ngay julli ñaari rakka, jàng junni jógaat julliwaat ñaari rakka, jàngaat junni jógaat julliwaat ñaari rakka, jàngaat junni junni boo julli rek boo julli boo def rek def julli jógaat julli ñaan, maanaa boo defee julli bismillahi rahmani rahim def sa ñaari rakka daal di ñaan sa soxla. Jàngaat junni jógaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla, jàngaat junni jógaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla. Kon junni bu daanu da nga cay teg ñaari rakka ñaan sa soxla, noonu nga koy defee ba 12000 yi jeex. Nee na insha allahu moom Imam Ghazali nee na soo defee loolu yàlla dana faj sa aajo. Moo tax Abi Hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi daf ko waxoon ne ko yow Aba Hurayra soo dee jàkkati na nga wax bismillah.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بنيو سنتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلو سننتي فاسيني وقتان اك يين تي سارو ماغ sar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene li nga xamanteni nek na ci sar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax mu melni akhraj al-bukhari wa muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qal baynama nahnu 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam istala'a 'alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r la yura 'alayhi atharu safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netti wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne dañu jekki jekki rek ñu gis benn waay. Nee na mu ngi sol yére yu weex yu rafet. Nee na kawar gaa nga ñuul kukk ñuulaay bu rafet. Nee na boo ko xoolee itam doone gan la, ndax gisuñu itam luy wane ne ku tukki si la ci dëkk bi. Ndax rafetaay bu ëpp te gan ñaare coonay tukki dana ko jàpp bu boo ko gisee xam ne ki gan la. Mu ne waaye amul kenn ci ñun koo xamante ni mës na koo gis wala mu xam ko. Nee na bi mu ñëwee nag daal di nuyoo ñëw toog. Nee na mu ngi jël nag ñaari oomam sisale koo ñaari oomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na ñun ñi di toog rek di leen xool. Nee na mu commencé nag nee na di laaj yonente bi. Nañ ñi ku ko niin ku ko xam bu yàgg. Nee na nan ne ku neen ca laaj ya ne laaj na ko daal lam ko njëkk a laaj mooy laaj na ko lan moo di ngëm yàlla al imaanu lan la lan moo di ngëm. Nee na yonente bi ne ko ngëm daal mooy nga dëggal ci sa xol ne yàlla kenn rek la te amul kenn ku mel ni moom. Nga dëggal ni itam malaaka yi ay mbindeef yu am lanu. Nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yonente yépp dëgg la, moo xam ba wàcc ci yonente yàlla Daawuda la mu di Zabur, wala ba wàcc ca Ibrahim mu di Suxufi Ibrahim, ak ba wàcc ca Moussa mu di Tawrat, ak ba wàcc ca yonente yàlla Isa mu di Injil. Yooyu yépp na nga gëm ne téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax. Nga gëm ni itam yonente yépp ay yonentam leen, ay ndawam leen moo leen yónni. Nga gëm ni itam ëllëg am na, ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi. Ñi ca am dëgg mu jox leen ko, ñi ca am neen mu jox leen ko. Nga gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ci safaan. Maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet, léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi. Waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla, su ko ñàkkee itam yàlla, su feebaree yàlla, su wëree itam yàlla. Nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla, soo ko ñàkkee itam yàlla. Nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge. Kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safaan yëpp nga gëm ko. Nee na ba mu waxee loolu ba bi yonente bi tontoo, nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la. Maanaam yonente bi li nga tontu dëgg la. Nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi, continué waat na laaj ko ne ko lan moo di lislaam. Yonente bi ne ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaamu. Jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk, jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla. Seeti itam ne Muhammad ndawam la, yonentam la, yàllaa ko yónni. Nga saxal julli nag di ko def. Xam ne itam sa waru gar la, loo war di def toujours la. Di julli suba, tisbaar, takkusaan, timis, gee. Xam ne farata la ci yow. Ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka. Nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow. Nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon, ndax benn yoon ba mooy farata. Nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la, loolu moo di lislaam. Nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonente bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan, maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la. Nee na yonente bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis. Mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge, bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge. Nee na loolu moo di lixsaan. Foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp. Xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko, ndax bëtam bakat mu ngi la topp, ndax inna rabbaka labil mirsaad, nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir nekk. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continue nañu itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu roox. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ki ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj li nga koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaye taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem neen ba kilifa yi ci biir kër yi la neex seeni doom, moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ñeneen fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issaa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla su ko xasee gëm da nga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg ma xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma l absar walakin tacma l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafange di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa ngaa mën a daj sa boroom fokk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci li nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noonu la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaale Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daa di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñet sar lañu yu am solo yeenenti bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi jëlun ci yeenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni من صلى في ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في أول الركعة ياسين وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك وأعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار يعني جلنن كي yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxne kep ko xamanteni neena julli nga ci guddik aljuma ñaari rakka neena premier rakka nga jang ci yasin deuxième rakka nga jang ci tabarakallazi bi yadihi almulk manam premier rakka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième rakka nga jang fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer nga xamné ñepp leer lañu bëgg fi ñepp bëggé leer neena ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak dila nital saw yoon neena itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe neena téré yi neena bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo duwat len lay joxe sa téré te loolu mandarga la buy wane ne yow mi nitu aljana nga munin tam loolu dana tax sax boko dé faral di def nafila bobu neena da nga tax nak mu mucc ci safara neena te itam yalla mën na la may nga am daraja ya ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mën a ramu lu tollo juróom ñaar fukki nit ci sa kër kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal maanaam yasin ci suratu yasin ci boppam neena njëriñ la ba mu jeex ñu ni yasin da ngeen ko jàng ci lim bi bu la neexee mën nga ko jàng juróom ñaari yoon lim bu baax la mën nga ko jàng itam ñaar fukk ak benn lim bu baax la mën nga ko jàng itam ñeen fukk ak benn ñu ni jële neen ci Abdoulaye ibn Zubayr radiyallahu anhuma qaal mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na képp koo xamante ni jël nga yasin nee na def ko neena ci sa kanamu aajo neena yàlla faj ko maanaam bu fekkente ni aajo boo am neena bala nga dëkmal aajo ba nga jàng suratu yasin ba noppi neena yàlla dana faj aajo boobule mu ne itam képp koo xamante ni da nga jàng yasin waaw nga wax baatu yasin rek nga wax ko juróom ñaari yoon baatu yasin maanaa nga naan yasin ba mu nekk juróom ñaari yoon nga continue saar yi ba boo àggee ca zalika taqdiru l'aziz al alim nee na nga bamtu zalika taqdiru l'aziz al alim nga bamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois soo ko nga continue wa saar wi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim moom nga def ko 16 fois nga bamtu salaamun qawlan min rabbin rahim nga bamtu ko 16 fois maanaam fukki yoon ak juróom benn nee na nga continue saar wi ba boo àggee ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard bi qadirin ala an yakhluqa mislahum bale nee na soo agsee foofu moom itam nga bamtu ko ñeenti yoon nee na après nag nga continue jàng saar yi mu jeex nee na su fekkente ni jàng nga ko ci lim bi nee na boo jeexalee yasin bi da nga am lu tolloog ñeen fukki yasin ak benn ndax boo kon boo jëlee 7 ak 14 ak 16 ak 4 nee na soo leen boolee dana nekk kon ñeen fukk ak benn nee na mu représenté ñeen fukki yasin

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. طبراني جنينا جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنغر مليالا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé istikhara way jëlé nen ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonentibi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghayri al fariḍah mune yonentibi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir da ngeen julli ñaari rakka yu bokut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li xara la bo xamanteni a djewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay duggu su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis na la ko yalla di xagne su day tukki boy def la war fay joge dem Europe wala nga joge fi dem fenen ci continent yi te mu leer la ne itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan waye tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su de itam bepp mbir bo wara dugg nga jital ci listikhar bi su gëne ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis ni buntu yi di tejo nga xamne rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jele nen ci Anas ibn Malik mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so deme ba mbir yitel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mëne def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari rakka yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci rakka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolou nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mudil istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbet am dang koy def ba pare nelaw ñene جلن انت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام
ñu né jël nañ ci ben sëriñ bu ñuy wax Ubadah ibn Samit yalla ko yalla gëreem mu wax né yenente bi wax na ci hadith né gënt ki nit ki di gënt ñu koy tuddé ar-ru'ya mo nek gënt go xamanteni gënt bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gënt gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit dana gënt dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gënt man na nek ndax اخرج الطبراني عن ابي حذافه عن ابي حذافه بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوه فلا نبوه بعدي الا المبشرات الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له طبراني جننا جليتي ابي حذافه بن السيد يالنا نغرمال يالا نيكتي موم من يوننتي بي واخناني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gënt gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gëntam wala ñu gisal ko ko lay lek sa dom gëntal la wala sa bajjen gëntal la wala itam sa dekkendo gëntal la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñaangi bo gisalul sa bop itam nit ñaangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa متخ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنني نكو جليكو تي حذافة بن السيد ñene itam benen hadith la bo xamni bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas Anas jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubuwa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonent yi ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala من أراد أن يريه الله تعالى في منامه ما يريد فليصلي 6 قبل أن ينام يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 من أجل أن تعلي ابن أبي طالب يالنا يالا تر الجنب موخني
képp koo xamante ni bëgg na yàlla won ko ci ay nelawam la mu bëgg, maanaam bëgg ngaa dugg ci mbir, bëgg yàlla won la ci ay firnde yu leer ndax dana baax wala du baax. Ali ibn Abi Talib nee na na nga julli juróom benni rakka, lu njëkk ngay nelaw. Rakka bu njëkk ba yaa ngi koy jàng Fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon. ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, jàng ca walleyli iza yaxsha juróom ñaari yoon. Ndaa di selmal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def, nga jógaat sa sat beneen naafila. Premier rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, wadduha walleyli iza saja nga jàng ko juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba ci ñaareelu naafila bi nga jàng itam Fatiha benn yoon, alam nashrah laka sadrak juróom ñaari yoon. Daa di selmal jógaat sa sat beneen naafila, nga jàng ca rakka bu njëkk ba Fatiha benn yoon, wattini wa zaytun juróom ñaari yoon. ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon ak inna anzalnahu fi laylatil qadr juróom ñaari yoon. Su ko defee nag nga daal di selmal mu mat juróom benni rakka. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nee na bu fekkente ne pare nga ci julli ga, nee na nga tagg yàlla nag wax alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw, soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin daal di julli ci yonent bi, moo xam nag salaatu boo mën, boo mënee salaatul fatixi nga def ko, boo mënee beneen salaatu nga def ko. Soo noppee nag nga wax ñaan gi, nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima wa rabb musa wa rabb ishaqa wa rabb yaquba wa rabb jabraila wa rabb mikaila wa asrafila wa azraila alayhim assalam wa munzil at-taurati wal injili wa zaburi wal qur'ani al-azim arini fi manami al-layla ma anta a'lamu bihi minni. Ñu ne bu fekkente ne jàng nga ñaan gi, neneen ca guddi gu njëkk ga boo tëddee nelaw nag, nee na nag fokk am lu la yàlla won ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj. Bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee, dana la ko won ci guddi ñaareel ga. Su la ko wanul ca guddi ñaareel ga, dana la ko won ci guddi ñetteel ga. Soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag, dana la ko won ci guddi ñeenteel ga, ba muy àgg ci juróom ñaari fan. Loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe, mu nekk listixaara bu am solo. Moo tax bu fekkente ni firi nañu ñaan gi di allahumma rabb muhammadin, moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom Muhammad mu gën ci loo bind, nga moom Ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi, nga moom Moussa mu nekk sa waxtaanandoo, yaa moom Ishaqa moom Yaquba, yow mi moom Jibril mi nga xamante ni mooy sëriñu malaaka yi, moom Mikail moom Asrafil moom Azrail, yow mi nga xamante ni yaa wàcce Tawret wàcce Injil wàcce Zabour wàcce Alquran bu màgg bi, maa ngi lay ñaan nga wan ma ci sama nelaw yii ci guddi gii yiw wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam, wala ay wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam ci mbir mi nga xamante ni fas yéene naa ci foofu. Soo waxeek noonu yàlla nag soo tëddee dana am lu la yàlla wan ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak ngëneelam. Moo tax ñu ne
képp koo xamante ni bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg fan lay mujj, ndax ci yow lay mujj wala ci ay lay mujj. Kii beneen wax la, neneen beneen li si xaar la wax neen ne bu fekkee bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg, ndax ci yow lay mujj wala ci ay lay mujj. Neneen na nga yeesalaat njàpp gannaaw ba nga jullee gee ba noppi, na nga yeesalaat njàpp toog ci sa kaw sajaada julli ci yenent bi ñett yoon. وخ اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ولا صلاه بمن ولا وخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم لا وخكو نيت يون جانغ فاتحه فك يون jàng l'ikhlas di qul huwa allahu ahad fukki yoon nga julliwaat ci yonent bi ñetti yoon. Nee na nga nelaw nag nga tëdd nag ci sa wàllu ndeyjoor waaw jublu xibla nag mel ni ni ñuy dencee néew waaw. Su ko defee nag neneen guddi googu soo tëddee dana am lu la feeñu nag wax la mbir mi ngay dugg, ndax ci ay lay mujj wala du ca mujj, wala ci yow lay mujj wala du ca mujj. Ñu ne nag su fekkee gént nga ci nelaw yooyu te yàlla dogalul nga mën a firi gént, nee na na nga dem seeti nag ku mën a firi gént mu daal di lay firil sa gént googu, ndax la ngay gént dafay tombe ak li nga doon laaj ci sa listixaara. Mu mel ni kon listixaara sunna la bu wér boo xamante ni moo gën seet yi ñuy def, ndax seet moom ifi njibar la waaw. Te laa yuflixu saaxiru xaysu ata, yàlla nee na jibar kat bi du mën a mucc fokk safara lay dugg, ndax yàlla ci boppam moo rëbb jibarkat yi te bépp jibarkat yee féer nga. Kon bu ñu dee ay jullit nañu jël suñu ndono mu di alquran, ndax lu ñu mën a seetee suñuy mbir a ngi ci. Waaye buñ ko fi dee ñukk nag topp cheytaane, su boobaa nag wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka, képp koo xamante ni dumooyu na sama alquran ji yàlla nee na danaa nëxal sa dund.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante yi tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawaidatul xasana. Al mawaidatul xasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaidatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi mu, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al mawaida al xasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatul xasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kàddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yeneen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamne julit yaan fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkentene nak dañu wacc yoon woowu man na tax xol yi fogn man na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci al qur'an di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam nanga wote jeme ci sa yonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu am ñariñ bil hikmati bari nak wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga woné fa sa bop wante yalla daf ne yonent bi bo woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu len di jeriñ ci seen walu diiné modi batu hikma bi nga xamne modi xam xam bu nga xamne njeriñu kesse la moni itam xam xam mën na ñew di njeriñu kesse wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek lan yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamono warna nek itam ko xam ñi muy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatul hasana al hikma muy jundju xam xam al maw'izatul hasana muy jundju yar mene bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am njari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam jariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekké amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké ta yar bi dess nena ndax yar mo gel lepp lu mën ci doon mo melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax nenen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ku ci yar nga koy amé motax ñu ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar don nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu don jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën nako bewlo niki non itam nit bu amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën nako bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xamako taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan alayna wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ni fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax muji ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat epp na waye fir'auna neko ndax mu tukku mu neko matuku wante dal li nga wax epp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne eppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu déborté geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborté ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ci sanam mo di ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam eppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuyan bi nga xamanteni ci ndox lañu ko miné ndax bi muy netali histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya min fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lafrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lafrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mudi borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borom xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañ wala ay borom hikma lañ ñi faral di tokki seen wet di len wax ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه توغن بس مني ينتني مان لين دي ييغال ني فاني دا فا ملني يالا دا فكاي تخاني ليجي بيسي دا فا غاو لول خمغا ليك ليك داغا جيس نيت ني نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنجكاي تخاني yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne guddeg beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mbote yu daw wala melni ay cumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le guddeg beccëk di dawe nonu itam lañu remplacerante neena ñu ngi jégeel bepp distance bu sori won neena itam lepp lu bes guddeg beccëk ñu koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xammim tif yek bëgg bëgg yek mebet yi te deppmal baqiyatus salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa daje ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol si itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraatam dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lum ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara ayta immatanahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméré ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne purux du gërem ñamu daw waaw purux du gërem ñamu daw modi ne banex bo wessu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen dimandi waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jasi pour na mon ko ray nax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jasi wax nañu ni bi ngi ko dooré jasi ji sidna ali dafa xam bi mu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñuy wax hasan ak husayn Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sayyidina Ali denk na leen toyal na seen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xam ne moom la mujjee wax ak ñoom soog a faatu. Mu ne leen usikuma bi taqwallahi taala wal raghbati fi l'axira wa zuhdi fi dunya wala tasafa an shayin fatakuma minha fa innakuma anha raxilaan ifcal alxayra wa kuna lildalimi xasma wa lilmadlumi cawna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيك وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر ديني سيدنا علي بمسلم بلكو غنو بنيكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xëmb dafa woo Hassan ak Hussein ne leen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla. Maa ngi leen di dénk itam seen bëgg-bëgg yépp ci alaxira ak taranga yi fa nekk. Maa ngi leen di dénk ngeen dëddu àdduna def leen li leen yàlla digal lim leen tere ngeen bàyyi ko. Bu leen mettit lu mukk li ngeen fi ñàkk, bu ngeen fi ñàkkee kër bu leen ko mettit. Su ngeen fi ñàkkee oto bu leen ko mettit. Su ngeen fi ñàkkee alal ju ngeen def ci banque bu leen ko mettitlu. Ndax àdduna bii da ngeen xëy laxas bàyyi ko fi. Def leen yiw te dëkk ci. Fu ngeen fekk aji tooñ na ngeen xulóog moom bu leen farak mukk tooñkat. Bu leen ger ci alal bam tax ngeen farak moom. Bu leen jënd ci alalam ba tax ngeen farak moom. Fu ngeen fekk ku ñu tooñ na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jàppale ko. Ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw. Ñu woo ko mu ñëw mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi. Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko. Maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñii te ànd ak moom. Na nga leen wekk te ormaal leen. Na nga xam itam seen ngëneel ci yow ndax ñoo la féete mag te mag kii fële. Ndax taaw ci famille taxawaayu bàyyi la yor. Bu dee jigéen taxawaayu ndey la yor. Kon nag na nga leen jàpp na nga leen fonk. Bul dugg mukk ci mbir lu dul ba diisoo nga ci ak ñoom laaj leen ca ndigal. Na nga xaritoog ñoom na nga leen def ànd. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tudde Mohammed. Ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraange na ngeen ko caral te muñal ko. Ndax kat seen mbokk la. Seen bàyyi ko jur ni mu leen jure te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko bëgg naa ko kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Seydina Aliou def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci dëppoo am ci. Ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara. Ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na dafa woo ay doomam. Kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko. Ku ne yëkkati say say wi jéem jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko. Ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko. Ku ne jël benn bant daa di
1: dëngël rek mu dam mu ne waaw leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yéen a bokk benn baay waaw moom da nga naan ay doomu nday ay mbokk leen waaye ay mbokk pire moo di ay doomi baay ay doomi baay ñoo di ay mbokk mu ne kon nag ay mbokk ngeen ndax yéen a bokk benn baay su ngeen jàppoo nekk benn seeni noonu duñ leen mënal dara te lu ngeen jéem mën ko su ngeen taxalikoo nag ku jiim ci yéen dara mën ko kon nag na ngeen ànd nekk benn loolu la Imam Ali di junj ci àndu Hassan ak Hussein ak Muhammad mi nga xamante ni doomam la te mu gën leen a féete ndaw mu ne yaa baniya yéen samay doom wusikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla fil ghaybi wa shahada ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi wa kalimat alxaq fi rida wal gadab mu ne itam na ngeen sax ci kàddug dëgg ci jamono bi ngeen bége ak jamono bi ngeen mere waaw am na ku nga xam ne yar nañ ko ci dëgg ak dëgg ba su meree wax dëgg su kontaane wax dëgg moom daal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dégg nga ma mer rek a tax mu wax ko mu ne ko yaa baniya yéen samay doom maa ngi leen di digal ngeen nekk ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw ba tax na kon comme watilkal ayyaamu nu daawiluha bayna annaas yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi léeg-léeg nga gis ñu amoon démb bu ñàkk tey léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñi ñàkkoon démb bu am tey loolu lépp machia yàlla la coobareem la waaw loolu taxoon bukki ñu ne bu xiifee dafay reetaan bu ne ko lu tax nga ree mu ne ndax dama kontaan xam ne rek léeg ma suur su suuree jooy ñu ne ko lu tax mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ciy topp loolu tawxid la Imam Ali ne leen maa ngi leen di dénk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noon waaw sa noon bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom waaw na ngeen maandu rek fexe ba ànd ak yàlla ci lépp mu ne itam maa ngi leen di dénk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayyal su ngeen sawaree liggéey leen su ngeen tayyale jéem leen a liggéey mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole moo gën foofu gay ndegu tayyal gay ndegoo xam ne fu mu boofu jógu fa kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla bu neexee yàlla bu naqaree yàlla

0: nit ki rek sa kaw lay dal. Mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi. Mu ne képp koo xam ne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk, waaw moo xam sa mbokk jul, sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la, nga xotti suturaam. Nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom. Jëlale naa yow sax sa sutura, waaye doom yi nga jur seen sutura dana xotteeku. Kon nag adduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam, na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam. Kon ku ne na nekk mbalaanu moromam, nu suturaal moromam, nu ko nëbbal ay awraam, ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom. Mu ne itam wa man nasiya xati'atahu istaadama xati'ata gayrihi. Képp koo xam ne njaajaan njaay ga nga def, lu rëy la nga def gisuloo ko, nee na da nga rëylu lu sa morom def. Waaw, da nga rëylu lu sa morom def, bëri na ko bàyyi bàkkaaram topp ci bàkkaaru jàmbur rek di wax. Loolu itam di ko jural ay bàkkaar rek, nit mu nga fexe ba sa bàkkaari bopp doy la. Mu ne leen itam wa man ajaba bi ra'yihi dalla. Képp koo xam ne yéemu na ci xalaatu boppam, naw boppam, nee na kooku ko sànku la, boo dee seet ku réer seetal ku naw, ku naw xalaatu boppam, waaw ki ne maa fi raw wala maa fi mun, nee na kooku mu ngi ci cànkute te yëgu ko. Waaw, ki fi raw mooy ki foog ne ñëpp ko gën ñëpp ko raw, ki foog ne xalaatam dara baaxu ci ba muy diisoo. Waaw, moo tax wa man ajaba wa man ujiba bi ra'yihi dalla. Mu ne itam képp koo xam ne doyloo na xalaatu boppam, nee na kooku buy tarxiis du ko yëg. Waaw, nit du doyloo xalaatu boppam, ndax Imam Ali nee na al istishara aynul hidaya, nee na diisoo daal muy jëmmi njub. Mu ne itam wa man takabbara ala nnaasi dalla. Képp koo xam ne yaa ngi rëy rëylu ci kaw nit ñi, nee na sag mujj mooy ak torox. Kon nag na ngeen góorgóorlu ba bañ a rëy rëylu. Mu ne itam wa man xaalata al andaala uxtuqira. Mu ne képp koo xam ne dafa fekk ñu ñàkk fayda, ñu doyadal seen bopp, nga def leen ànd di ànd ak ñoom, nee nañu xeeb la. Waaw, ku lay yàkkal itam ci boolu ñamu yàkkal, ca boolu ñu xeebu ña la lay yàkkal. Kon seetal ñi am fayda, sàmm seen dignité ngay ànd ak ñoom. Mu ne itam képp koo xam ne doo dañ di nekk ci barabu tuuma yi, nee nañu tuumaal la. Kon di leen seet barab ya nga xam ne tuuma amu fa ngeen fay toog. Waaw, yaa ngi ànd ak naan ay naankatu sàngara di fréquenté baar yi, fokk ñu ne da ngay naan, yow kay bu ko bañ boo dul naan kay bu fa dem. Waaw, mu ne itam képp kuy toog ak borom xam-xam yi ñu wekk la, kon di leen toog ak borom xam-xam yi. Nee na itam ku bëri kaf, nee na ku bëri kaf rek ñu woyafal la. Waaw, su bëree mbóolant ba mu ëpp rek, nee na ñu woyafal la, wàccee sa daraja. Mu ne itam nee na ku bëri looy def, maanaam nit ku ne la ëpp ci la muy def la nu koy xamee. Waaw, su fekkee yow li ëpp ci li ngay def lu baax la, ñu ne ku baax nga. Su fekkee li ëpp ci li ngay def lu bon la, ñu ne ku bon nga. Ndax nit ku ne li ëpp ci la muy def loolu lañ koy xamee. Kon nag na ngeen fexe ba li ëpp ci li ngeen di def nekk lu baax. Mu ne itam képp ku bëri wax, nee na njuumteem bari, fakkastaloom bari, nee na itam kersaam néew, kon na ngeen di néewal seen wax. Mu ne leen itam képp koo xam ne kersaam néew na, nee na topp boroomam dana néew, ndax lu ne dana ko woyafal ci diine. Waaw, nit bu amulee kersa lu ne dana ko woyafal, lu ne rek da nga naan garaawul. Garaawul googu nag moo lay dugal ci musiba. Mu ne nag képp koo xam ne amul ak sàmm ci diine di moytandiku li yàlla tere, di jàpp ci la mu digle, nee na sa xol dana wow, nee na te ko xolam wow dafay dugg sawar. Kon na ngeen moytandiku néew kersa, na ngeen moytandiku sawar lammiñ. Yéen samay doom, poids nit ki ak valeuram moo di jikkoom ju rafet ak yar ak teggin. Kon na ngeen fexe ba am yar ak teggin ak jikko ju rafet. Nee na itam soo dee wut ànd, yow bu ngeen dee wut ànd na nekk seen jikko yu rafet, ndax jikko ju rafet moo di ànd. Waaw, nee na képp koo xam ne neena jël nga jikko ju rafet mu di sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn du la tadadul mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jamm dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nek boko fukel jurom ñent ye modi noppi boko fukel nak te moy ben ba def neena moy muy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom yi dara jalam yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ ulen ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn teddanga bu ko na kawé l'islam l'islam dal kuko am nga teddanga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul benn ram bu gën tuup néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexel rek ba yow denga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula shaytan duugal nga fexé ba gën ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul benn yéré bu gëna rafet jamm néna bu jamm amul nenu sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi leen di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi leen di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choono neena modi war wayu fitna neena bu leen xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo leen li leen yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool lañ leen andi lool mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابين سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميسيون الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ñu andi ci ba tay ak suñu technicien bu baax bi di Bambegi ak Baye Ndaw. Tabarakallahu mbokk yi, tey ñu fas yéene continuer ak yéen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu àdduna ak doylu. Mu mel ni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. Waykat bi nee na laa taxdaan bul toroxlul mukk li maxluuqin ñeel benn mbindef, bu ko toroxul ala tamaain ngir xemmeem poochem, bu benn mbindef tax nga suufal sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xemmeem dërëmam, lu ko benn mbindef jaral. Loolu la waykat bi wax. Ñu ne ko lu tax? Mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini, nee na ndax suufil sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemmeem poochem ak dërëmam, nee na loolu ab doye di la ci sa wàllu diine. Nit ki su xasee ne jullit la, su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax, waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut. Mu ne itam wastardiq illah, na nga sàkku wërsëg ci yàlla, mimma fi xazaainihi, na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi. Yàlla magasin yi bari na, ndax moo ne walillahi khadainu samawati wal ard, yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf. Te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale, ndax mooy xëy donn way dajale ñëpp. Yàlla moom nga xam ne moo donn Firaawn ci misaal ak ci waxin, moo donn Namrous, donn Qaroun ak alalam ju bari jë. Yàlla moom nga xam ne day abale rek waaye mayewul dara, soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom, waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyral sa bopp. Mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller jullit bi ci ne wërsëgam moom jullit bi ci yàlla lay bawoo, dina ko jaarale nag ci nit ñi, waaye ñamu koy jaarale yow sax xamuloo ko. Toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom, taxul nga am ci moom dara. Diin am fayda ci sa bopp, am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn, taxul nga ñàkk wërsëg. Kon ñàkk fayda joxewul wërsëg, tabaarakàlla am dignité ak fayda itam xañewul wërsëg. Moo tax mu ne ku fa inna dalika, ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni, mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun, maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun, ndax kaaf la ak nuun. baat bi yalla di amé la lu né ñaari baat la mu di kaf ak nun motax mu né ko sa wërseul mu ngi ci digënté kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ko kun kun bobu bu xasse dar rek fa yekunu da fay daldi nek niko kon nak sakul sa wërseul ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sax doye di na yalla xam sax toroxlu nga sakku ci mom lepp lu bëgg sakku ndax yalla mom lepp mom asaman mom suuf mom li nekk ci digënté bi yépp ñi mom yépp mo leen bolé mom ak seeni alal kon nak bu di wut wutul ci yalla te yalla bu la dé may lamu lay may mu ci digënté kaf ak nun ndax bu nekkon rek loola nekk mu melni amna ci benen riwaya wax ni wastarziqillah mimma fi khaba'inihi fa inna ridqaka bayna al-kaf wa an-nun wala fa inna dhalika bayna al-kaf wa an-nun muni wastaghni billahi an dunyal muluki wastaghni nga doylo billahi ci yalla mi la bind an dunyal muluki wulis adunay buri bur boy gis muhammadu nawi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom bo doylo di bour ni mom mindeef la rek comme yow day febar ngay febar muy am lu ko naxari ngay am lu la naxari muy lekk di sour ngay lekk di sour tabarakallah kon nak mindeef bobu nga xamne yaak moma yem ci lepp eppele bum la eppele wursuk ak teranga aduna bum tax nga am faiblesse am bay toxul bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wetam mukk bum la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toroxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bur yoyu buñu la gënal yalla xamem sen poche bu mu tax mukk nga jay sa diine and ak ñom mukk ko def xamem sen poche ak ñu tegg la ci daraaje yu kowe bu mu tax nga jaay sa ngor jappal sa diine sa ngor te nit ki su jappé diineem japp na yalla su baye diineem baye na yalla mu ne ndax bur yi aduna leen gënal yalla japp nañ ci aduna ba baye yalla motax serigne bu mag ba sayyidina cheikh radiyallahu anhu dal na wax ni talubem talubem du nek bour ndax musibu bi ci nek bour dafa doy war nga togn nga ray lu leen man nga ci dugg ci musiba bour yoy nga xamne nak aduna la nu jende yalla na leen aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bour yoyu kon bu bur jappé aduna ba bay yalla yow na nga japp yalla ba bay aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gu dul dañ ko mukk ndax da nga duddu ci tedd nga fi ci aduna so genné aduna itam yalla téré la jëna téré la li itam jëmmam jë nga bok ci ñi jakarlu ko yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne kama staghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buri jëlé aduna tekku ci seen kanam sanni diini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nangu wuñ ci diina dara yow nak na nga nek contraire buur yow motax mune lajun nanu ibrahim ibn adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi des kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ mune fa tuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا بنول كوليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبوغا خامني فوك مو نييو تي اك نييوم du jass ndi yowmal qiyam bis la bo xamni ak ñewum du jass mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamni tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

day tabax lum dul deuke day dajale lum meunta lek day eppalante ci alal ba xey dug bamel waaw te lolou mo dalon wa keur gutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko deuke waaw borom alal yi fi ñu fi minon yeb te ñu genn ta yaduna sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey yeb budé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey yeb ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tabnuna yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari yep nga xamni mën na ci dund témiré at dalal jadu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muni watakathirtum hatta zurtumul maqabir yene ngi eppalante ala rek waye eppalante bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len dugal len bamé waw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenen ti yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeur lo itam ngëm ge ak tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko ya hudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيو كودون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيما تيتام لي غاي واخ دو تاخ موك ني بايي سونو خرمي سا واخ جي دو تاخ ني بايي سونو خرمي تيتام دو نيو لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yeen itam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yonent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam sori len ayu bokale mune len yeen xeurum yi len top diko jam so mi ngel len di tour ci rek so bi ngel len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca benn pepp naaw ak moom xërëm bi du ko mën a nangu ci moom xërëm boo xam ne weñ ya ko tag mënu

0: lena dak la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu wat yene len tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirign bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ñu ne yéene na fetterlu gi nga xam ne yéefir yi fetterlu leen ko ci cànkute ak mbew ba tax ñuy askanale seen yàlla yooyu nga xam ne ay xeer lanu xeer yu tëx duñu dégg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yooyu ñoo lor huut ba tax mu ñàkk sago ba nekkub dof loolu de ñi ko wax ci cànkute lanu nekk ñi ko wax itam dañoo topp cheytaane bu fetteerlu wante boo gisee ni ñoom mënuñoo dégg dëgg boobu amuñu chance taataan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo dine seeni xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkirul aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا مننا واخ ني جانت بي ليرول نينا نيتام جيمين بو فيبره مننا واخ ني نيام وي نيهول نيكون نا نجوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom yeter yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alayna aw 'ad am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonent yalla Hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu demee ba nga xamanteni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wow na ci bokkaale ak ak mbon continue na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Huut ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma alquran nee na Hud wax na ne qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbali ma ci wedd gi nga xamanteni sama nit wedd nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jëlé len fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati de nañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharrin wa bala yarawnahu ra'y al-'ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هوت فو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت ته بو بوبا ايتام ريچو دنا ويس té itam duñu am ku leen mëna dimbali ba téggel leen loru mbugal mom motax ñu ni dëgg ga ñëw na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xéet wi nga xamanteni ño déggi raat té yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladhina kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla ne nam bugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fudindigu gañ nga xamanteni weddina nu samay tektali dole te gemuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al-'adab أن منع عنهم المطر ثلاثة أعوام حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خان لين تاو نيتي ات يو نيك تي بكور سوبو بجوت نغون بجوت ني ген di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dana len may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nekk et nit ñi nak daan len fa deetmal di fa dem donte seeni diiné wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xiinu yërmënde la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la wa nak safar
1: motax yalla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني حين ووغا خامتيني يالا يبال نكو تي مو اندك نغلاو لولوغا خامتيني مو نرا الك وا دك بي واخنا نوني مونغي كومانسي تي بيسو اجوما يرانت نانو تي am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xinwa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak waxna ci benen aya ne balame ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية برب سبحانه وتعالى لنا خيت يبري يبلنا تنيوم أيونت نيوات دماء لك لن واي façon bi may alagi wutena ndax xet wi digiraat mang len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di len door ci garab yi muy tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi tejju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci miir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjuna ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet wowo ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñom mu melni yonent yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne da fa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon وتخ يزعم الرواة أن هودا ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة التي حلت بقومه من الكافرين من أرض عاد إلى حضر موت وانت لينن بمو جوغي موم يونت يالا هود امنا ني ني سي سوريان ني دا فا جوغي سي سين دك بوبو جيم سي دك بني وا حضر موت واخنا ني فوفا لا باميلام نيك واخنا ني ايتام نينكو سول سي بن خور ونيي واخ وادي برهوت سي بن تين بني واخ مانام سي وادي برهوت موغي نيك سي ben ten bo xamanteni ñu koy wax di uru barhut mo ngi nek hadramout wax na ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deg nene itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen bobu yalla fay mbugal ruuhu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël su ruuh yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadramout nenen xet ga neexul baat yeng ci deg neexul ci nop te neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna noné dem né ba gis barab bobu ba wax né fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dëkke won ci wétu volcan bobu lé wayé alcorane mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamné tagat nako ci wa kër uhud ya juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar wal-'idad li tudhi'a lana at-tariq ila al-khayr was-sa'ada kon man nañu gisse rek ci iswaru yonent yalla hud ak limuy gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamne man nañu leralal yoon wi bañu mëna teggu ci yiw mëna teggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hout amone amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña déglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey bette leen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana leen fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ñu melni ñuy def ci ne waxtu yu jeexna nenni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mudi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla Hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla Salih té sénégalais yi gën ko min ci Saliw waaw ku tuddu Saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi Salih mu melni yonent yalla Hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won Hud su ca noppé rek gir sa mut la ci ték modi gir gi mu yoni Salih so démé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé histoireul nuh ba nopi daf ci tek histoireu Hud budi giraad mun kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wan nuzur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana 'adabi wan nuzur yisnikon ci walu teunk iswaru giraat fa ñu mujju modine yalla daf leen alak gannaaw ba ñu wedde Hud tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir Samud gir Samud gir la gu nga xamne dañu amon katan gi giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxon ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كيسانو توروي modine sen ndokh dafa newon ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndokh mu new ñu ne gir Samud moy gir gi nga xamne sen ndokh bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi Salih Ubayd ibn Asif moko jur ibn Mashikh ibn Ubayd ibn Hadir ibn Thamud wayantahi nasabuhu ila Sam ibn Nuh alayhi salam ñu ne Salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla Nuh nasha Salih alayhi salam fi qabilati Thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li Salih yonent yalla Salih mu ngi juddo ci giir gi ñuy wax Thamud mudi giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen mam ba gëna mag waaw ñi neen Thamud turu nit la woon ndax modi sen turu mam Thamud nak modon juromi lu mamu Salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu Thamud fi mawadi'a 'adida min al-Qur'an al-Karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithla qaumi Nuh aw qaumi Hud aw qaumi Salih nenen turu Samud ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire lele yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بوستن تلي آيي ولا سارينا خمني اندينو استوارو صالح ci modi histoire guir samout boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak guir aad ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañu jittel histoire guir aad ba nopi soga sokete guir samout ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samud sokete giir aad ci bamu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samud sokete giir aad ñu ne kon fofu dañ fi déggé ni wa ataf gi du ne dafa jitu mom samud giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waaw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom gu mu jettut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waaw wutina ak fa alfa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو نياري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم نيلي يالا يبال سي نيوم hud pour mu war len ni yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dekké won ñu ne ñu ngi dekké won ci barab bu ñi wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñi wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dekké won mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wal layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dekké won wadi alquran ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnetlé wuko wayé nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne di ko dekké taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek kër ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so demé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen daan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekkou way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني ين سماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور غودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzaba thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود دي يدين نو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بمولين وخيني لين خنا دوغين راغال يالا نيوم دي دنجكو فنلو وديكو منيلن من اب يننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do wurit do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِي مَلِنْ دِي وَوْكَرْ سُخْلُوا مَا چِي سَلْدُ سُخْلُوا مَا چِي پَي پَيُوِ يَلَّا لَا گَنَا خَوْلْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سَمَا پَي چِي يَلَّا رَكْ لَا كُو سِنْتُو فَوْفْ رَكْ لَا كُو يَاكَارِ مُمِلْنِي يَنَنْتِ يَلَّا صَالِح مُنْغِي فِتْنَ بُرَي مُنَخْ نْجَرِنْ لِمُو يَرْ نِمْكُو جَمِي خَمُنُّكُو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum
0: لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كنت ني اك او نيتم دي لن بيغل ليك ليك تي خيوالي اجنا ليك ليك مو خوبولن تي مصيباي سفر ليك ليك مولن دي خميم لو يرمندي يال ليك ليك مولن دي مويتاندي كولو سانجوم يال مو ملني تخاونا دي ووتي عندك باس باس عندو يتم اكوك دوغو waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi néna ñu ko alquran néna qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dag ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bay ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubuwa gi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu eulege suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gemul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mom ni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jiné la sante واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو ياو كات اب جبر كات nga te nak munu ñu upp grat munu ñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga munu fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde lene nañuy dal andil lo man defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkentene li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelém gelém gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkentene lool mën nga ko nga def yonentu yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax mënuma ko demon na sax ba décourager ci lolou ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katnu borom ñom ñep ñu wotante
1: lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak gën ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi ëmb ci saasi dolleku lu toll nit ëmb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci saasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reeyay go xamne manuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya bamu jeex muy sogo mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ leen di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gërem gi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gëlem gi di nan lolu def fitna ci ñoom yu takato waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzaba thamud bi tagwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يالا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لوتاخ بتغواها متك رك سي مبوتي اكوك بون اكوك موي كان اذا بعث بنو يبالي اشقاها كغنا دوف تي نيوم نيكو ديمال nga ray gelem فقال لهم توخون لين رسول الله ينونت يالا بتي مودي صالح نلين ناقة الله اي اتركوا ناقة الله باي لين گلمو يالا گي وسقياها اكم نخم باي لين كو بيس بي مو ورا نان باي لين كو تي مو نان نختك ينكو اندي تي بي نيو تري لي شارت بي داكور نين تي كون نك بو لين كو راي وانتي تي سينوك دغر بوب ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm gu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem ñi mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xarak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtti yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek li ñu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndeké amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu sét ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndeké bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé bu ñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dedet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamudu fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom defa uhliku ala gef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla nge mindif yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar لكذب الثمود بالنذر غير سمود دي ودي ونن ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa wedd nañu leen فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskaré waaw amuñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يالني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جسني iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi iswaru giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo té itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi iswaru gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxari ko upp naflay bi cionay yi ko upp wante sheytani du dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw nax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw far alal ñew indil ko cion leen gi gis itam aji ñak jo xamne day fop ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëde na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu natax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala ak yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñi top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gu ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu dey su ëllegé bu ñu ñëwé dina len duggal ci këru mbugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisee itam mu netti li histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeenel ya ñoom loolu rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti li neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën ko
0: kon tabarakallah mbokk yi lolou mo don iswaru yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah ñu ci joge

ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا منيكو فاتليكول سما جام بو باخ بوبو ني واخ ابراهيم باموي واخ اك بايام واخ بو تيغو تي يار اك تيغين ناخ ابراهيم دا فا جيس باي بي گم خرم با خرم كرونيك تي خولام مو بوغو كو جابلي té baybe ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayena amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku dégg wax bi da nga gis né nek ci dëgg warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalin yirif dañu wara djub far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di len pamti pamte fokk na yalin gën donte yalin gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane muné ko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yatik fattabi'ni uhdika siratan sawiyya muné ko yow sama bayyi man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienté ci yoon wu djub wa yoon wa nga xamni ku ca teggu djubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniko yow sama bayyi ngalla way bul nango jamu mu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي من كات رغلنا لول نغا ام بوغل موتار مو جوغي سي سا بوروم سوكو ديفي سبب بنك موديني بو جابي شيطان ديفكو مودي سا خريت مو ملني كون سونو مام ابراهيم ngi jappale bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak a kum dul sa cër lo jégé jégé jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité djégué amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la djégéñ lol nga bax té doko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim djégué né ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax wayé dé liko ibrahim di yéné mbax ki yépp tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam
ndax da ngay fekk sa bayyi gëm dara nga koy wéddi té man lima gëm moy li wër kon mu melni kon bayyi bi ciadu bu tax la waaw ciadu bu tax nak du dégg dara muniku la in lam tantahi giñnaane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamni soko déggé da nga dugg ci bir souf lélék wayjur tabarakallah tekk domam ci wax né ko amna lo xamni suma lako waxé rek nga dugg bir souf motax bay bi né ko kon nak bëggatuma la gis ak sama bëtt sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna bëggatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñiacciar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan modi deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جامريك مومن جوغي سي مان جيم سي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف yaay sama bay ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di lako tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ne kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu way juram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun aleik jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yenen tibi neena bo dugge bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jemele ko ci sa wayjur te doru loko danañu la jeng ci sa bir bamel chene say ñaari loxo su fekente ni dor nga sa ñaari wayju so duggé ci bir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci benn anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax
bobu rafeton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefeer gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ telu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer yalla nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am mbokk mupp mu jéggal de ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal baye ko mbir mi ni la demé dana toxu nak beru len baye len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di waxne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allahu almulk id qala ibrahim rabbi alladhi rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بو بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكون ني سخ ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone na ba fokk ne mom nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dang taxon mu muju fuy dal di bew neena ngiss nak organisé na ben waxtaan digënté mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wër ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima neko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma
fa akunu qad amat.